sair de aí. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda,